0: Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
1: Morgen am Montag zeigt sich die Sonne nur zeitweise, denn im Laufe des Tages überquert eine Regenfront Österreich. In der Früh kann es schon im Westen und im Norden regnen. Am Nachmittag verlagert sich die Regenzone dann immer mehr in den Süden und hier sind dann auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen morgen meist 22 bis 28 Grad und um die 30 Grad im Gebiet von Unterkärnten über die südliche Steiermark bis zum Südburgenland. Am Dienstag oft sonnig mit einigen Regenschauern im Bergland. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
2: Und hier noch einmal ein Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice. Schauen wir nach Niederösterreich, S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien. Zwischen Glognitz und Neunkirchen gibt es Stau im Baustellenbereich und 10 Minuten Zeitverlust. Und Brunnerstraße Richtung Südstadt bei der Anschlussstelle Brunn. Die Auffahrt auf die A21 Richtung Vösendorf ist wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Auch das Auffahren vom Campus 21 kommend ist nicht möglich. Der Verkehr wird lokal über die B12 Brunn und die Wiener Straße umgeleitet. Im Burgenland kommen sie gut voran, aber es gibt eine Autobahn-Grenzübergangszeit in Nittelsdorf. 45 Minuten dauert es derzeit bei der Einreise nach Österreich. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
3: Hrvatski Journal.
4: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas, nedjelju 30. augusta, pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Predajom štatue putujuće celjanske Marije od fare Hrvatski židan Fari Nova Gora je danas od podne završilo 103. Hrvatsko sodišće u Celju. Skoro 450 hodočasnikov i hodočasnic iz Austrije, Ugarske i Slovačke je bilo tokom ovoga tajedna 3 do 5 dan piše na putu u najveće Marijansko svetišće Austrije. Peljačica hrvatskoga vikarijata Kristina Glavanić, ka je po treći put organizirala Hrvatsko sodišće, rekla je o odzivu na ovo Hrvatsko sodišće.
5: Znaju da koliko ima mjesta u crkvi i tako se procijeni da otprilike koliko ljudi je. Začera su rekli za prošetju i da je bilo dar 800, gdje naše je bilo već od 2000 je bilo pri naši.
4: Je sodišće ljeto stalo pod određenim geslom?
5: Mi smo ovo sodišće zeli u znaku Svetog Franje Asiškog jer je 800. jubilej. Ali smo napraviti sličice o Svetom Franji i to se je moglo vidjeti uz knjižicu.
4: Ča je po vašem razumivanju vrhunac ovoga trodnevnog programa?
5: To ne moram reći. Od petka sve do danas do večernice je bila basilika prepuna. Jeki su sve tri dane u celju, a jeki nek na jedan dan dojdu. Svaka maša je imala svoj čar, svoju lipotu. Naravno, čera uvečer kad je opod bio, to je nešto posebno, to je nešto zvanaredno i lipo je vidjeti tu rijeku ljudi. Jedni su već u baziliki, a jedni oš viker idu. I što je bilo za mene oš lipo da smo vidjeli čudadice. A danas kad su preuzeli Fara Nova Gora u tujuću Cajansku Mariju, da one bi htjeli da mene straniti tek samo u tujuću Cajansku Mariju. S jedne strane je lipo jer vidimo da imamo budućnost, a s druge strane za djecu je to malo i preteško, ali ipak je to lipi znak da nisu bile nek starije generacije na ovom sodišću, nek bilo je jako čuda mladih ili mlađe generacije.
4: Od podne je pred večernjom nastupilo kulturno-umetničko društvo iz Hrvatskog Zagorja u Baziliki. Morate nam reći nešto o ovoj točki programa?
5: Naravno, prošlo lito slučajno su ovdje bili hodočasnici iz Republike Hrvatske. Oni nisu znali da je Hrvatski vikend. Oni su se čuli na sodišću sa gospodinom biskupom. Tako lipo su se ovdje tutili da je ovo lito veliki autobusov došlo. Se onda je počeo njihov nastup u Bazilici i to su bili čisto mladi ljudi.
4: Kako lako je najti faru kad je pripravna na ljeto dan preuzeti putujuću celjansku Mariju i s tim povezane odgovornosti za suadišća i tako dalje?
5: Ovo lito nije bilo tako lako, ali Nova Gora je ipak prestala. Oni su se mjeru bojali od toga da nima doz infrastrukture i kako će oni to napraviti. ali ipak su pristali. Ja se ufam da će to dobro doći za zajednicu. On ipak neka ne bude teret, neka bude milost da je kit Blažene Device Marije sad u Novoj Gori.
4: Je rekla Kristina Glavanić, organizatorica Hrvatskog sodišća u Celje. Ognjogasna društva Licištrofa, Stinjakov, Fratrovoga sela i Oka Parge su čijer održala skupnu vježbu. Scenarij je bio da u Sagmajsterovom malinu u Licištrofu imaju emisiju otrovnoga ugličnoga monoksida i da je nekoliko ljudi zgubljeno u zgradi. Teškom opremom za dihanje su ognjogasci morali iskati i spašavati pršuane iz pogibilne zone. Daljnji izazov pri vježbi je bila opskrba vodom za gašenje, za kusu morali s jedne strane pometati 200 metrov dužički transportni vod do hidranta i s druge strane pumpati vodu iz susjedskoga potoka. Pjesma je most tamburicom i violinom kroz Panoniju. Ovako se zove nova muzička produkcija sastava Folk and Fusion iz Mađarske. U njem svira ukupno 6 muzičarov, med njimi i 3 tamburaši iz Koljnofa. Ostali 3 muzičari sviraju u Panonsko-romskom orkestru u Mađarskoj. 11 produciranih jačak spaja tradicionalnu muziku i instrumente panonske regije. O albumu pjesma je Most, rekao je Marko Pajrić, jedan od muzičarov.
6: Mi smo se formirali prije godinu dana, znači fuzija tambure i violine, cimbala i klarineta. Ovo su zapravo mađarske narodne jačke koje smo snimili. Hrvatski tekst je napisao tata, dr. Franjo Pajrić, i naravno i komponirane pjesme.
7: Kako si to moramo predstaviti, kako to gluši?
6: Svaka pjesma ima svoju priču. Na primjer, imamo jednu pjesmu, kako se zove, da Repilo San, Sanka Letu. To je i Johannes Brahms napisao u svojih mađarskih plesova. To je 4. mađarski ples. A on u pjesmu je već napisao jedan Mađar, Mirtin Andor, 1865. godine. A ovaj Brahms objavljuje tek poslije 4-5 godina. Bo tako se zove pjesma da uspomena iz Kalače. Kalače ti je nadbiskupija u Mađarskoj, blizu Pokša. 3 pjesme su narodne. Znači u Rumuniji, u Slovačkoj, tamo Mađari, svugdje malo drugačije pjevaju pjesmu. I onda 7 komponiranih imamo.
7: A te komponirane ste vi kod Trigi sastava napravili ili ste...
6: Ne. To su napisali prije 50 godina, 80 godina i neke su prije takvog otprilike. Ovaj, u jednoj pjesmi naš klarinetist, puhač, Boronjo Ilojuš, svira sa Targotovom. Targotov je mađarski izum iz 1890. godina. U Parizu na svjetskoj izložbi su tamo predstavili. To je slično klarinetu, ali ima sasvim drugačiji štim i to smo htjeli ubaciti u naš repertuar. A isto da cimbal, i to je mađarski izum iz 1870. godina. I današnji oblik tambure su formirali u Budimpešti ovi graditelji koji su ovaj pedalni cimbal izmislili i targotu. Šundo Vencel, on je ovaj cimbal, a drugi je Štova Serjanuš. Mi smo samo novi aranžman napisali.
7: Vaš sastav Folk and Fusion, kada se tam more čut, kada nastupate?
6: Nekoliko puta smo svirali i sada sviramo, ali ne u punom sastavu. Ovaj cimbalistu imamo iz dosta daleko, još i od Budimpešte sat vremena, prema Debrecenu. Znači on nije ovdje, ovaj naš klarinetist je iz Bike, kod Šarvara. Glavni cilj projekta je bilo da približavamo hrvatsku zajednicu u Mađarskoj i... Želi smo stvariti trajnu kulturnu vrijednost koja će ostati budućim generacijama i htjeli smo pokazati da glazba može biti univerzalni jezik koji spaja ljude i kulturu.
7: Kada će se moći ta album kupiti?
6: Album može se poslušati preko interneta, to je besplatno. Dostupno je i na YouTube-u, možete pogledati i videe, znači snimili smo live, možete i putem Spotify-a, Deezer, tamo YouTube muzika, sve je besplatno.
4: Je rekao Marko Pajrić u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Album pjesma je Most tamburom i violinom kroz Panoniju su snimili u studiju Tome Jankovića u hrvatskom Jandrofu.

Sandy Cenov će sada zajačit pjesmu za rođendan Kristijanu Penzingeru iz Bandula, našemu malom bratu za 50. rođendan, koga će svečevati 1. septembra. Čestitaju mu Tamara i dica Jasmin, Mihael, Sebastian, sestre Silvija, Gabi, brati Gerhard, Karli i obitelji. Želimo mu svi skupa sve najbolje, zdravje, Boži blagoslov i sve što si on sam želi. Živio mali brat, Kristijanu Penzingeru, za 50. rođendan. Sve najbolje.